Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат мағанай.

0: Керек келе маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарих көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар, Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырағатту беруіздің айыл чарва, айыл қыштақ, дейқандарға байланышты жаңылықтар бөлігі. Жақында тұңғыч кезекті батыш бөлік дейқан іштемчілер үйбілі тейлесі кесіптік жөндем жарышы Чонгчин шарының Ванчжоу районында башталды. 90 қанча чевер, ене балдар бапестеучісі, иреттеп жинаштыручу, үйбілі іштері тейлесі, үйбілі қаруышысынан тұрған төрт түрді имейер чіктеп, бір майданда жөндем көрсетті. Башталу аземінде батыш бөліктөкі 12 өлкі аптыным район тіке қарашту шар, батыш бөліктөкі дейқан іштемчілер үйбілі тейлесі район дорын шайкешті өніктіру қызматташтық істеліге түзіп, дейқан іштемчілердің жоғары сапатты жұмышқа орындашусына күч қошты. Жақында Шанхай шары 2026 жылдық жалған начар айыл чарва заттық материалдарын чордонду күйдіру әрекетін құлаш жайылдырып, айбаны жана айбаны түшімдерін қалтырып текшеру майдандарында жазаланған, тартып алынған айыл чарва заттық материалдарын зиянсыздаштырып бір жақтылу қылды. Бұл жолы жалпы 6.19 тоннаны жазалап жойып, алып алынған бұйым күйдіріп жіберілді. Мұның ішінде айбанат тарысы тойыту 4.47 тонна, дейқанчылық тарысы 2.43 тонна болып, мұның ішінде іштетуге тыйым салынған дейқанчылық тарысы 0.19 тоннаға жетті. Закон атқарушы қызматкерлер нақ майданда санап тезімдеп түрге айырып бір жақтылу қылып, кесіптік орындардың зиянсыздаштырып бір жақтылу қылысына тапсырып беріп, айыл чарва заттық материалдарының қауіпсіздік қорғану линиясын бекемдеді. Жақында айыл чарва, айыл қыштық министрлігінің материалдарын текшеріп, нақ майданда текшеру жана универсал баалу арқылы аптоном райондық айыл чарва илімдер академиясы өсімдік асыроо орду дейқанчылық дарыларын тезімдеп сынақ қылу пунктінің салақатын расми тастықтап, район дейқанчылық дарыларын тезімді елімізілді өріші құрылышында маңызды озуны ішке ашырды. Ошонменен бірге дағы Шинжандағы бұл түрді салақатқа ие болған бірден бір ирим үзілді орды болып қалды. Бұл салақаттың жүзөлөшүсү аптоном районыбыз ирим үзілді аппараттарының дейқанчылық дарыларын тезімдеп, закондо белгіленген дары берекетін баалоо жөніндегі қысқалықтарды толықтап эле қалбай, дағы да маңыздысы үзілді орду тәжірибе қанада жаңылық жаратудан атызда қолдону, айландыруға чейін болған алғылықты жолду шыдырлаштырды.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнучу көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүйлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал сосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүйлері жаңыру үші бөркім үнір сақнасы беру үз.

Шенжаңдағы бұдай егіншілігіндегі көлемі ең чоң сортқа айланды. Районы бұдай бердік түшімінің ең көлемді ашусына өнімді түрткі болды.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: нақтылы іс шара арқылы негізсіз дөңгелек өтіп, мемлекетіміздің төл жаңалық тарату жөндемін жоғарылатып, жоғары деңгейдегі ілім техникада өзіне сөніп, өзін күшейтуіні басым іске асыру керек. Мақалада мындай көрсетілді. Негізсіз дөңгелек системасын жалғастыруыны жасыртып, нишан бағытты төп көздеп, күшті шәкештіруіні күшейтіп, ілім жалғастырусын толық кемелдендіру керек. Негізсіз дөңгелек ішмелері қошуыны зорайтып, ағарту, ілім техника ішмелерін өніктіруіні бір тұлқы жылыштатып, жетіштіру, еліктіру, іштету қызматын жан жақтылуы жақсы іштеп, өз білгі жетіштіру сапатын күсілай жоғырлатып, жас ішмелерді күшсалай қолдап, жақсы мағынайды ділгір жарату керек. Негіз ізілдеуге қолдау қамтуысын күшейтіп, қаржы салынмасын арттырып, ізілдеу шартын жақсартып, ілім техника түзілме ысылатын тереңдетіп, ілім ізілдеу экологиясын тазарту керек. Негіз ізілдеу еларалық қызматташтығын кеңіртіп, жер шары жаңалық жарату торына белсенді жұғырылышып, ашып жіберу қызматташтық барышында төл жаңалық жарату жөндемін жоғырлатып, әрқайсы мемлекеттермен байланысып, климат өзгерісі, энергия чөйресі, өмір денсаулық сияқты ұлттық ілім мәселелерінде өткілгі чабыл қойып, мемлекеттік ілім техника планының сыртқы қарата ашып жүйері еркінін арттырып, жер шар ілім техника жөнге салуысына ділгір қатысу керек. Мақалада мындай ұшықталды. Негізсіз ілдеуіні күшейту бүт партия, бүт қоғамдың ортақ шымыр қаруысына мұқтаж. Әр дәрежелі партком және үкімет саясат қолдау еркінін арттырып, теле қамдосын жақсы іштеп, партия борбордық комитеттің шешім орындаштыруларын байына жеткіре жүзілештіруіні түртмекте керек.
1: Чунго Коммунистік партиясы Борборд комитетінің бас шудесі, мамкет төрағасы, Борбордық әскеріштер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 16-шы күні хат жазып, жиылын дашо құрылғандығының 80 жылдығын құттықтап, жалпы оқытушы, оқушы, қызматшылар жана қалың мектептештерді құттықтады. Ши Цзиньпин құттықтау хатында мыналарды башықтады. Жаң башталу түйінінде жиылын дашосының жаңа доор жунгочо социализм идеясын жетекші қылып, қызыл кенге мұрасты қылып, онурсал артықшылығын көрсетіп, мамлекеттің стратегиялық мұқтажына өріліп, елім кесіптер жайғаштыруын үзгілтіксіз қылдап, оқыту, ілми зілді деңгейін жоғарылатып, чымырқанып, ансайын көп жоғары сапатты ішмелер жетіштіріп, жаңы доор шығыш түндіктің жалпы бетке гүлденісін түртмекті, жүнгөчө замандаштыруын жылыштатуға ансайын зор салым қошуысын үміт қылам. Жилин дашөсү 1946 жылы курулган. 80 жылдан бери мектеп озот чөрөлгөнү таңазалап, сылаатта жаңылык жаратууда бекем туруп, мамлекетибиз үчүн ар кайсы сала, ар кайсы кесиптерди зор түркүм ишмелерди жетиштирип берген.
0: Станциябыз бүгүн кызыл кенге мурасты кылып, уну усал артыкчылыкты көрсөтүп, чымырканып, ансан көп жогору сапат ишмелерди жетиштирели деген темадагы борбордук тиле тез бааламасын жарыялады.
1: Башшуже Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Замандашкан чарба системасынын таянчы чыгаан жасоочулук. Жасоочулуктун ылайыктуу салмагын сактап, чыгаан жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүү керек. Быйыл жыл башынан бери жүнгө жасоочулугу арт-артынан даңк чыгарып, жүнгөнүн чыгаан жасоочулугунун жаңылык жаратып доор жаңылаганы жана чарбалардын учкандай гүлдөнгөнүн чагылдырды. Чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасы бачым калыптанып, нактылуу экономиканын негизи барган сайын бекемделүүдө. 15-5 жыл башталган жылда жүнгө жасоочулугунда түркүн түстүү өзгөрүүлөр бардыкка келди. Ан сайын бийик, Чаңжың B-10 ракета жер шарында алгачкы ташуучу ракета тор системасын кайтарып келүүнү ишке ашырды. Мыңжоо аттуу аалам кемеси эң чоң аракет басымынан качуу чоң сынагын жеңиштүү бүтүрүп, жүнгөлүктардын айга чыгуу аңсоосун дагы бир кадам илгерилетти. Ан сайын тез CR-450 паровоздун бүтүн поезд сынагы ойдогудай бүтүп, жер шар боюнча эң тез Гаутье жүргүнчүлөр ташуу боюнча күчөө баскычына кирди. Ан сайын алыс, жүнгөнүн шамалдыргычы жээктен 130 канча километр алыстагы терең алыскы деңизде бой көтөрүп, деңиз үстү шамал электрин ачып өнүктүрүү жаңсы экиге арым таштады. Азыр жер шарында сатылган ар 10 жаңы энергия машинасында 6-сы жүнгөдөн келген. Адамсымал машина адам товарын камдоо мөлчөрүнүн жер шарындагы эл салыштырмасы 97% жетти. Чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү негизди бекемдеп рух жетиштирүүнүн чыныгы тандоосу. Ошондой эле курчоону бөсүп жеңүүнүн алгылыктуу жолу. Башшуже Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Нактылуу экономика мамлекеттин дири. Жасоочулукту, айрыкча чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү керек. Жаңы өнүгүү баскычына кирип, нактылуу экономиканы күчөтүп, жакшыртып зоройтуунун алгылыктуу мезгилине бет алып, башшуже Ши Цзиньпин замандашкан чарба системасын курууну, ары чыгаан жасоочулукка таянчтык ордун ыйгарууну ортого коюп, мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуун жетекчи кылып, жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, жаңы гүлдөнгөн чарбалар зоройтуу, келечек чарбалар жетиштирүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатуу керек. Ар кайсы жерлер, ар кайсы кесиптер макамды төп таап, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулуштуруу багытында бекем туруп, салыштырмалуу артыкчылыкты толук өрүштү. Эл аралык атаандашуу күчүнө ээ алдыңкы катардагы жасоочулук тобун куруу керек деп ышыктады.
0: Başшы Си Цзиньпин 15-ші 5 жыл мезгил қызматтарын орындастырған кезде алдыңғы қатардағы жасөспірімдердің таянш орнын тауыр жолы пысықтап, замандасқан шаруа системасы құрылысының зарыл түйінін айқындастыруға айқын бағыт көрсетті. Алдыңғы қатардағы жасөспірімдік шаруа шенжеріндегі жоғары білім техникалық

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын.

Сөйіпті қармандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнычу көркімінер сақынасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

еліктірді. Жарысқа қатысқан шебер «Хош от шимындай» деді. Аябай қуандым. «Хош от жақтың жарыс маңайы чынында соның екен». Жарыс жолыдағы тегіз жасалып тұр. Ления жегіндегі көріктер аябай қуығыз. Бүт барышта Бағыраш көлін айланып өзіп міндік. Көл шамалына бет алып, көл көркінен үзір алып, өзіпіт менен жүріп, аптан жырғап қалдық. Рухы тұрпатыбыздағы жақсы болды. Үш күн жалғаша тұрған бұл жолқы жарышта тас жол ерлер мықтылар группасы, тас жол ерлер әшкере группасы, тас жол аялдар әшкере группасынан тұрған үш жарыш группасы тұрғызылған болып, бүт мамлекеттің арғайсы жерлеріндегі кесіптік велосипед шеберлері жұмыстан тышқары велосипед құярмандарын арт-артынан қатысуға еліктірді.